0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mose soa jino kwana kuita mushano, ndijo jiri sure konguva, jino kwana kuita shano, joma kwana niano. Kunon ikunyumba yompepo, ndio Radio Moçambique mono msofala. Tirikuza ula kudare, ndime kutanga ya baso ngondime shinjau, no mshini mkulu, njoma zana matatu, makuma rongo mwona na mrongo mwona, njoma vimbi opakati. Makumi rongo mazana masere, makuma nomwe na ntatu, imatanyo shukumisi wa shonguva. Nyaminga korangoza vaira kaya, tirikuzika no mshini JFM. Paserino, tirikuzika ngo www.remi.co.mz. Tirikuti mangwanani. Hope, kuna waputani uraju Musambiki. Mute nshaven kufira kumatima kumune sepo nyika. Kufira kakusi kwa nakanshikazi, kufira mafazuba, daka kamdandwa. Takina tesepo dakare 9 horas no 54 minutos. Madu Filipe una mshirisho mpepo. Ntekwa mazwe kanda mikrofone jino. Jina Moises Fernando Teo. Nuzina Radio Moçambique. Madu Filipe Moises Fernando Teo. Moises Don. Jina mba mrofara. Kukuti mabasa ya ngonti meshinja u. Gagumira kanaka muzi ngo muzi. Bangali jokote. Mbaimbae tina masoko kuvira maputun opango vashano. Sureko au masoko opango vashano. Tino zo via no masoko. Como se fala.

kumira kufikira mnawine zina chingano takwanisa kujijisa padoko ngundawe zvinyama zvakangwara zvinyama zvinokwanisa kuita mushamba jakashata na zvinyama zvinoita mushamba jaushoni nokudai mudoni wangu iwe unodikana kugara nyanga zvinyama zviya zvinoita mushamba jaushoni ngokuti ungaita chira chaushoni kuna mudoni wako anokwanisa kuita mushamba jiya jaushoni Baba na mai pamuzi vanokwanisa kureremejwa pomwe zvindozvo zvinokwanisa kusimbisa kuna majibaba edu. Mukuvo wechirangwa chendumwira ukwanisa kusara sure. Ii nguva yokusiya mpango chedu chokupedzisira ngondava yesokwera takwanisa kuvisa panje kwenyamasi. Mabasa okuvanga neza nevana vadoko. Vana vadoko vanodikana kutamba, kujija, pomwe nokukwira norudo majibaba. Tinokumbira nosimba rese kuti chengetano kuna vana vadoko. Apana nomuzi usikana dambudziko. Tese vandu itusu tiri kutambudzika. Muchadosiya mwana mudoko chitambudzika ngokuti mwimwe matama. Ngokuti vana vadoko kuya kavanenda vanotambudzwa, vanosiya kujija, avagari nenguva yekutamba, nguva yese njakufamba, nguva yese njakutambudzika. Avana mvura, avana zuva. Mwana mudoko anokwira nguva yese nomusoji padama. Zvindozvo izvira zvakashata kuna itusu vana vadoko. Nokudai tabata murenje majibaba chengetani kuna vana vadoko. Vana vadoko vanodikana kukwira noukama hwavo, vachichengetwa kushoni, vachipfekedzwa mupango, wekuti vana vakwanise kukwira nohwiri jeushoni. Nodikana kudzidzisa kuna mwana mudoko, wekuti mwana mudoko anokwanisa kupedza zvidzidzo zvake, iye anowana basa reushoni, iye anobata basa, okwanisawo kumubesa. Muchadosiya vana vadoko vachiita mabasa kuvanga, muchadosiya vana vadoko chitambudzika nozuva, mushtaka munofambara vana vadoko ava, makashata, munofamba motokari, munofamba mudududu. Pomwe nokwanisa zvekusiya mupango kuna vaya vana vadoko vasikatendi kuenda kunyumba zvidzidzo kuti mudeni wangu mushamo ndowasipira ushoni, itusu vana vadoko tinodikana kujija nosimba rese kuti tikwanise kuita zviya zvinoda itusu pamwoyo wedu, pomwe tikwanise kubesa kuna majibaba edu. Basi manganyanyini shamwere nochirive Jesu Zefa Lujarauch vananyera chirangwa chedu nimanusancho kulonga pamwe ndindaikandika pamuchino jombepo tinabese jehwao no transport municipal da beira bye bye tinanana pachirangwa chimwene.

0: Pechi tika ndini nje Martinya.
1: Leka longa, ndava mimba, tamanga kwenda kutsanga pia manyadzo.
0: Pinango, podi kala chisai cha kupika chidaje iwe.
1: Ngabi kupidziwa kuna kwanga, wafika nzidzi wakumanga nyumba yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
0: Santo kwache Martinya, kudula.
1: Ah, ninga sanganule. Mwana wakusona nsapato ngabi kala na nsapato. Usapidziwa tae? Bwera tipatise basa shtiki, tikoe kobiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Nditangu ya kodzo, ngakala na ntengu.
0: Ndime mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pya unyai muzinda ukutongireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe nchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Mprokeri jirikita ndhatu makumaviri no mseso mshanu 15 horaji 25 minutos waruta kuvia no mumba chidanija izao menezes na mumba kuti unoyo antipitambo.

Femba Hanyakuva na Mapindi ya kwana makumaru na manomwe 21 horas na 27 minutos. Mizi pante na vampangwa za tu za pakati paziko